0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Kako si glup, kako si ovo.

0: Jedva sam dočeka 7.45 da Jose Feliciano otpiva svoju verziju Light My Fire, da nazovemo Državni hidrometeorološki zavod i nas čeka dežurna Tina Brnas da imo kako i šta će se dogoditi s vremenom. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Recite nam stalno.

stari mi je bio lik. Bio je tvornički puknut, igra je mali balun i vozija minija. Ima je puno dice, sve same čere, i bija bi se rasta da nije bilo mene.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Naravno da se čuje, 101, 102, 104,5, skraćena verzija ovih frekvencija. A meni je HRT kao sudionik Eurosonga, kao nacionalna televizija koja izlučno takmičenje nacionalno dobro organizira. I večeras Lelek sa pjesmom Andromeda. Poslušali smo još par komada, čuli smo i Moj blagdan, svetu ljubav, čuli smo i Katrin and the Waves. Šta da vam kažem, pozdrav kolega Marino Marinčić, moram malo lagani prekid programa. Ništa, možda to nije moj, ja to i gledam, s ekipom gledam, not my cup of tea, šta bi se reklo, ali lako se to poslije ispere sa nekim ACDC, tipa Dirt Dits Done Dirt Cheap. Ja mislim da će to i Mariju biti dobro. Marino, stvarno.

Ano, DC bija 84. Znači, mi sa rive put džaje i kažem, vam ću ja danas preko Toča. Tamo, no, oni se spustili ispod onoga starog ekonomskog fakulteta gdje špina na Toču, eto ti ga iskoči, ja milicioner, da je bar milioner nego milicioner. Šta vas va to pjevate? A mi, ono, nismo mi za Josipu, nego mi smo onako, ono, i eto, nekako smo prošli, bilo lipo, smo pivali u dva glasaka, pa nas je pustio, ali uvijek se sitim te situacije. Jednom ću Goba dovesti u emisiju da on po malo bolju memoriju ima od mene o tim 80-ima i zajedničkim anegdotama. A ja, da bi se vratio nazad u škvaru, moram poslušati Johnnya i Sunčanu stranu ulice.

Evo i mene da se referiram na ovo. Ma ovo je sigurno neki jedni tijesto za minca, za minša, za, kako za misija. DJ tijesto ili koks ili neki DJ. Znači kralj je otpiva. Elvis Presley, dame i gospodari, Long Sam Tonight. Koliko god ja volija Noru Jones, ovo mi je malo bilo ka nalipljeno. Pa eto, neka ona pjevuši pozadini, a ja da bi sam sebe izvuka iz iz lagane ove kišne romantične atmosferice, a nego šta nego uzmeš, neko uzme tabletu, neko ja ću uzeti Azru. Obrati pažnju na posljednju stvar.

0: Tako je nekad bilo i iz perspektive nekoga koji je stvarno na toj bini došao do samog kraja.
1: Ja se isto tako neću maknuti s ovog studija ako svoju nevistu ne pozdravim. Ne,
0: slobodno, to me, evo, da čujemo.
1: To će me ubiti, je li?
0: Može.
1: Eto ga, tako da pozdravim moju Petru, moj sin je Petar, ona je Petra, tako da, evo ga. To mi je,
0: evo ga. To I mi se pridružujemo pozdravima.
1: To mi je želja da to pozdravim, normalno svoje punicu, je li, moram punicu.
0: Svaka čast. Volim vake zetove. Velika hvala i mi naravno našim slušateljima ćemo odmah prepustiti da uživaju uz pjesme.

Šesto mjesto MP3-ce za nama Britanka Ray s Nightingale Lane. A na petoj poziciji nam je pak drugi put večeras Ella Langley. Sada je slušamo u njenom dosad najvećem hitu Choosing Texas.

0: Vraćamo se mi u Wiener Stadthalle, upravo će krenuti nastup Australke koja je i jedna od finalistica.
1: Eclipse.

Zašto me gledaš s visine? Zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine. Ipak je...

sve je napravljeno onako, baš švedski, sve je to vrhunski upakirano, producirano, krenuli smo.